0: Horka nad 40 stupňů Celsia, úmrtí z přehrátí organismu a v obchodech scháňka po ventilátorech. Tak to tento týden vypadalo opravdu v mnoha evropských zemích, no a Španělsko a Portugalsko, tak ty nebyly výjimkou. Padaly tam teplotní rekordy a o život na Pyrenejském poloostrově kvůli extrémním horkům přišlo nejméně 400 lidí. My už jsme se teď spojili s naší spolupracovnicí ve Španělsku, Lubicou Zlochovou. Vítám vás, dobrý den.
1: Příjemný dobrý den, prajem.
0: Jaká je aktuální meteorologická situace teď ve Španělsku? Stále tam máte extrémní horka jako my tady, nebo ne?
1: Práve že nie. Po tom ukrutnom začiatku, no máme sa, ale iba dočasne, lebo znovu to na nás príde, lebo od tej minulej nedele až do stredy, tak vtedy to tu bolo naozaj kritické, ale teraz tieto posledné 3 dni sme zažívali veľkú úľavu, lebo klesli teploty pod 40, dokonca pod 35 stupňov, ale teraz sa ten démon horúčav zase začne prebúdzať, lebo znovu sa valí sem z Afriky tá horúca masa vzduchu. Teraz sú najteplejšie miesta na juhu, v Andalúzii, v oblasti Kordoby, alebo potom tiež vo vnútrozemí na ostrove Mallorca, tak tam sú momentálne najvyššie teploty, tu v Španielsku, ale je to tak 38-39 stupňov, takže pod 40, zrejme teda oveľa menej než u vás. Potom napríklad také Katalánsko, oblasť Lleida, Girona, vnútrozemie Tarragony, alebo aj aragonské mesto Saragossa, provincia Albacete, tak tam majú maxima 34-36. V tých severných oblastiach Španielska tam majú byť dokonca dnes aj letné búrky, čiže teraz je tu taká nejaká nestabilita, dalo by sa povedať, ešte sa to, teda čaká sa na tie otrasné horúčavy, čo zasa prídu, ale sme na tom asi lepšie než vy.
0: No a v Portugalsku tam tá situácia je, řekneme, srovnatelná?
1: No, veľmi podobná je situácia s tým, že tie teploty tiež tam tieto posledné dni poklesli takmer až o 10 stupňov. Aktuálne v Portugalsku je najteplejšie na juhu, v oblasti Fára, to je južná časť pobrežia Algarve, a tam je takých 33-34 stupňov. Ale slnko pálí veľmi silno, čiže opäť tam platia aj výstrahy pre možné požiare, najmä vo vnútrozemských lesnatých oblastiach. A tiež je v Portugalsku tá predpoveď taká, že ten budúci mesiac sa začne teplotami, ktoré sa vyšvihnú znovu na 35-40 stupňov Celzia a opäť bude najteplejšie vo vnútrozemí, nie na tých pobrežiach. Na pobrežiach predsa len trošku lepšie prefúkuje, aj keď tie noci sú tam takisto tropické.
0: No, je tady teď aktuální informace. Stanice Doksany před chvílí naměřila 41,1 stupně Celzia. A to je poprvé v oficiální staniční síti Českého hydrometeorologického ústavu, kde zaznamenali teplotu nad 1,40 stupňů a teploty pořád stoupají. To není konečné maximum pro dnešek. My spolu, Lubico, mluvíme teď, kdy je víkend, ale jak to vypadá ve Španělsku, když tam je nad těch 40 stupňů a prostě člověk musí jít do práce? Jsou tam nějaké pro Španěly speciální úlevy, nebo jak to děláte?
1: Áno, áno, v Španielsku platí už 3 roky zákon, podľa ktorého, keď Národný meteorologický ústav vyhlási ten červený stupeň, čo je nad 42, alebo oranžový, to stačí, keď je nad 40, keď sú teda tie výstrahy kvôli extrémnym horúčavám, tak zamestnávateľia môžu zamestnancom skrátiť, upraviť, alebo aj celkom zrušiť pracovný deň, ak ich teda v tej práci nevedia ochrániť. Keďže však mzdu im zamestnávateľia musia vyplácať a štát to nekompenzuje, tak pochopiteľne, že sú aj prípady, keď sa zamestnávateľia bránia pracovníkov pustiť domov, čím teda riskujú ich život, a je preto aj každoročne podaných vždy množstvo žalôb a pribúda to a proste súdy to riešia. Ale v ideálnych prípadoch zamestnávateľia samozrejme chránia svojich pracovníkov, či už je to väčším počtom prestávok alebo pauzami na pitie vody, na osvieženie sa. Tiež sa upravuje v zamestnaniach aj to, že aby nikto nepracoval sám ďaleko od svojho kolegu, to hlavne v poľnohospodárstve, v agrárnej oblasti, na stavbách, alebo ja myslím pri úprave ciest napríklad, pre prípad, že by sa tomu človeku spravilo nevoľno, tak aby mu ten druhý už nejako pomohol. Alebo ešte tiež sa rozdávajú náramky, ktoré monitorujú stav organizmu, či sa ten organizmus neprehrieva alebo nie nejak inak zaťažený, aby si takto aspoň mohli pomôcť a okamžite reagovať. Ano. Sú to vážne veci, lebo i tak tie úmrtia každoročne sú a pribúda ich.
0: Tak ďakujem moc. Povídali sme si s naší spolupracovnicí ve Španielsku, Lubicou Zlochovou. Tak držme sa. Naslyšenou.
1: Pekný deň prajem a čo najmenej horúci.
2: Radiožurnál.
3: Každý deň s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Zatiaľ, čo v Českej republike má anketa Alej roka už niekoľkoročnú tradíciu, na Slovensku sa jedná o novinku. Do finálneho hlasovania sa prebojovali 4 výnimočné slovenské lokality, z ktorých verejnosť napokon vybrala absolútneho víťaza. Táto anketa však nevznikla náhodou, ale ako výsledok inšpirácie českým prístupom k ochrane prírodného dedičstva. Viac o tejto iniciatíve povie Marek Ochaba z občianskeho združenia Človek a krajina.
1: Zelené koridory, ktoré kedysi prirodzene prepájali slovenské obce a mestá, z našej krajiny v posledných 10-ročiach masívne ubúdajú. Práve na tento negatívny trend a chýbajúcu osvetu reaguje nová anketa Alej roka. Nápad priniesol Slovák pôsobiaci v Prahe, Marek Ochaba, ktorý sa najprv angažoval vo vlastnom projekte.
2: Ešte ako študent Sokratovej inštitútu som sa rozhodol obnoviť alej v obci Vyštup, v okrese Pezinok, taká prastará alej. Vysadili sme tam 136 líp a zapojili sa miestne rodiny, dobrovoľníci a vlastne spoločnými silami sme vysadili alej, o ktorú sa aj teraz staráme už 5-6 rok.
1: Inšpiráciu pre niečo väčšie našiel práve v Českej republike.
2: Vlastne ja už 10. rok žijem v Prahe a vždy keď prekročím Moravu, tak vidím vlastne ako v Čechách obnovujú aleje, ako sa starajú aj o tie staré aleje, ale vysadzajú aj mladé. A hoci je tá naša slovenská krajina veľmi pekná, aj máme aj tie hory, aj všetko, ale tie aleje zo Slovenska ubúdajú. A ja som si práve preto povedal, že by bolo dobré v tejto oblasti začať nejakú osvetu. Na Slovensku sa venovali viacerí ľudia už na tejto téme, ale v posledných rokoch by to chcelo trošku viac šťavu, tak preto som založil facebookovú stránku Slovenské aleje a tam ľudia prispievajú fotografiami alej a na 4-ročnej báze vyberáme vlastne najpopulárnejšiu alej, ktorá v prípade Slovenska postúpila do 4-ročného hlasovania. Ale aj do finálneho hlasovania o Alej roka.
1: Historicky prvým víťazom ankety sa stala Lipová alej v Unine na Záhorí. Uspela vďaka silnému príbehu tzv. Rodovej aleje, ktorú si ľudia sadia sami.
2: Rodová alej znamená, že ľudia, rodiny si vysadia stromy vlastnými rukami, aj si ich zafinancujú, aj sa o ne starajú po výsadbách. Čiže nie je tam nejaké, že zhora nariadená výsadba, ale vlastne miestne komunity sa zapájajú do organizácie týchto výsadieb. A je to asi aj efektívnejšie, pretože tým, že si ľudia sami vysadia stromy, tak majú aj také pocit alebo potrebu starať sa o tie stromy a tým pádom je tam menší úhyn, menší úbytok, viac polievajú tie stromy.
1: Často sa hovorí, že stromy k cestám nepatria, pretože sú pre vodičov nebezpečné. Zahraničné výskumy však dokazujú presný opak.
2: Výskumy, či už z Polska, Talianska alebo vo Francúzsku bol taký jeden výskum. Tam zaznamenali, že v oblastiach je 10-krát vyššie množstvo alej, tak je, myslím, že trojnásobne nižšie riziko nehodovosti. Ono súvisí s tým, že vodiči, ktorí idú alejami, idú pomalšie. Občas vidíme nejakú reportáž, že vodič narazil do stromu a vždy je to ako keby tragická správa, ale ide o strašne malé množstvo nehôd. A práve naopak, že stromy môžu prispievať aj k bezpečnosti premávky. Samozrejme, pri cestách je veľmi dôležité, aby sa výsadby realizovali v súčinnosti s odborníkmi, vždy, aby tam bol nejaký odborný garant a hlavne v súčinnosti s príslušnými úradmi, teda s cestármi alebo s vlastníkom pozemku.
1: Zatiaľ, čo európske metropoly, vrátane Prahy, dnes pre zmenu klímy vsádzajú na mohutné mestské stromoradia, na Slovensku sa záujem prebúdza najmä na vidieku. Podľa Mareka Ochabu je však kľúčová dlhodobá starostlivosť, na ktorú sa občas zabúda.
2: Poznáme príklady, kde samosprávy bohužiaľ dali vysadiť stromy v rámci nejakých iniciatív, alebo často sú to také, by som to nazval, že hurá akcie. Občas sa stane, že samosprávy zabudnú na či už na polievanie alebo výchovný rez a tie stromy to potrebujú, aby prosperovali dlhodobejšie. Čiže ukazuje sa, že práve koncept rodovej aleje môže byť takým konceptom budúcnosti, pokiaľ ide o tému aleji na Slovensku.
1: Pre Radiožurnál Eva Kobecká.

0: Režisér a scenárista Gregor Valentovič pracoval na filme o Ondrejovi Nepelovi viac ako 4 roky. Film, v ktorom postavu známeho krasokorčuliara stvárnil český herec Josef Trojan, sa napokon do kín dostal v roku 2025. Slovenskému filmárovi priniesol zaslúžený úspech a aj ďalšie možnosti spolupráce. Bratislavský rodák sa prednedávnom presťahoval do Prahy, kde pripravuje nový projekt v spolupráci s Českou televíziou. Popri tom píše ďalšie scenáre a zvláda aj svoju veľkú záľubu – spev.
1: Áno, mám vlastne dva také hudobné projekty. Jeden je kapela, ktorá sa volá O.O.S. Tá vznikla z takého žartu, keď bol COVID. Teda boli všetky podniky ešte zatvorené, takže sa nedalo nikam chodiť, ale už bolo povolené sa stretávať a navštevovať s inými ľuďmi. Tak sme sa stretávali na takom jednom byte s takou novou partiou kamarátov, hudobníkov, hudobníčok.

0: Okrem hudby sa slovenský režisér venuje aj zložitejším spoločenským témam. Upozorňuje na homofóbiu a tiež násilie voči menšinám v slovenskej spoločnosti.
1: To je to, čo ma asi najviac trápi, keď rozmýšľam nad homofóbiou napríklad na Slovensku, je to, ako to vplýva na dospievajúce deti, ktoré sa cítia veľmi osamelo. Tí naši politici a naši verejní činitelia si buď neuvedomujú, alebo si to uvedomujú a tým pádom je to zákernosť najhrubšieho zrna, že vlastne majú homofóbne reči a niekde proste nemusí byť ani na dedine poslednej. Môže to byť aj v Petržalke v Bratislave, kde je proste niekto, kto dospieva a ich šikanujú v škole a ešte počúva tieto homofóbne reči.
2: A už teraz posledné radostné takty hudby. Dívajte sa na tú harmóniu, na tú symfóniu športového majstrovstva.
3: Niekedy ti rozumiem a niekedy mi unikáš.
4: Niekedy, keď veľmi chcem viem uniknúť niekam inám. Niekam, kde je lepšie.
0: Gregor Valentovič je režisérom aj scenáristom filmu Nepela, ktorý bol do kín uvedený v minulom roku. K osobnosti jedného z najznámejších československých športovcov ho priviedla jeho záľuba v krasokorčuľovaní.
1: Milujem to prostredie krasokorčuľovania, lebo spája v sebe umenie a šport. Dve veci mne veľmi blízke. Potom, samozrejme, Nepela je pojem národný, ktorý ale zároveň mi prišlo, že bol nejakým spôsobom opradený nejakým tabu. Keď som bol dieťa, som vedel, že existoval, ale zároveň sa o ňom až tak moc nehovorilo, lebo on tak nejak divne zomrel.
5: Čo bolo najviac komplikované na dekodovanie osobnosti Nepelu?
1: Zaujímavé bolo to, že si na neho spomínali mnohí ľudia rôznym spôsobom. Že mnohí ľudia vlastne, napríklad konkrétne ohľadom tej jeho identity, proste mi tvrdili, že určite queer nebol a že oni ho teda poznali a že prečo mu chcem ubližiť. A ja úplne uznávam, že proste to boli ľudia, ktorí zažili, dajme tomu, väčšiu časť života v socializme, kde nejaká inakosť bola absolútne nepristojná, bola dokonca pred 61. rokom kriminalizovaná. Možno človek, ktorého poznali, im nepovedal o sebe úplne všetko. A toto mi vlastne potvrdilo druhá polovica ľudí, ktorí to o ňom vedeli. A boli to často ľudia, ktorí ho poznali z neskoršej časti života.
0: Gregor Valentovič aktuálne dokončuje aj nový čiastočne autobiografický film s názvom 27, v ktorom si sám zahral učiteľa angličtiny na katolíckom gymnáziu. Pre Rádiožurnál Erik Šimoňák.

0: Tak ako každý rok, aj tentoraz na začiatku prázdnin prinášame tipy na zaujímavé knižné tituly. Elena Kotová si k mikrofónu stretnutia pozvala popularizátora slovenskej literatúry, publicistu a literárneho špecialistu zo Slovenského literárneho centra, aby sa ho opýtala, aké sú jeho knižné postrehy medzi novinkami na slovenskom knižnom trhu. Odpovedá Dado Nať.
1: Prvým knižným typom je určite nová kniha Mareka Vadasa Údolie. Marek Vadas je známy svojimi prózami o Afrike, pretože on pravidelne chodieval a vracal sa do Kamerunu, kde si teda vybudoval svoju komunitu. Kniha Údolie hovorí opäť o africkej krajine a je to poviedkový román. Niekoľko poviedok, ktoré na seba navzájom nadväzujú, tie postavy na seba nadväzujú a my z tých poviedok cítime, že tá krajina je rozdelená a niekde v tej krajine sa opäť udialo nejaké zlo, že tam v nejakom údolí vyvraždili desiatky žien a detí. Je to veľmi silná próza, ktorá naráža na našu prítomnosť, kde takisto sa niečo v našej blízkosti udialo, niečo zlé a my sme doslova na hranici toho a tvárime sa, ako keby sa nás to netýkalo a tvárime sa, že sa tak úplne nič nedeje.
2: Koho ďalšieho by ste si dali na svoj shortlist tento rok?
1: Jana Wernerová, s jej menom som sa stretol doteraz prvýkrát. Zistil som si, že je to divadelníčka, herečka, režisérka z košického divadla Na peróne. Vydala prekrásnu prózu Kolotočárka o dospievaní dievčaťa, vychovávajú ju starí rodičia Rómovia na sídlisku. Tam bývajú v tej cirkusanskej maringotke, teda v jednej maringotke bývajú a v druhej majú tú svoju strelnicu, z ktorej žijú. Je to próza na pomedzi takého zvláštneho magického realizmu, kde vlastne úplne netušíme, čomu máme veriť, čomu nemáme veriť. Aj tým jazykom, akým je to vlastne napísané a tou poetikou si ma to nesmierne získalo.
2: Myslíte, že stand-upista môže byť dobrým spisovateľom?
1: Tomáš Hudák je človek, ktorý má až zarážajúce množstvo talentov. On je jednak skvelý publicista, skvelý stand-upista. Keď som počul, že pripravuje nový román, ktorý sa volá Amerikáni, tak som si vravel, že to asi bude niečo humoristické, ale pri tom čítaní som bol veľmi prekvapený, pretože to nie je humoristické, je to vlastne reálny príbeh jeho prastarého otca, ktorý začiatkom 20. storočia z východného Slovenska odišiel do Ameriky a niekoľko rokov tam pracoval. Až niekedy po prvej svetovej vojne sa zase vrátili naspäť na východ.
2: Táto kniha Amerikáni sa stretla s veľkým komerčným úspechom, čo je dosť nevídané, ak sa nejedná o žánrový titul. Vysvetľuje si to vydavateľstvo, prečo došlo k takej popularite tejto knihy?
1: No nevie si to, myslím, vysvetliť ani autor, ani vydavateľ. Oni teda nečakali, že téma vysťahovalectva by mohla až také veľké množstvo ľudí zaujať. Tak na začiatku si vlastne vraveli, že je to možno popularitou Tomáša Hudáka, ale tá kniha sa neustále predáva. Ba čo viac, tá kniha má obrovský ohlas u čitateľov a z toho je jasné, že Tomášovi Hudákovi sa podarilo obnažiť veľmi dôležitú tému, tému vysťahovalectva, ktorá je vlastne ústrednou témou možno Slovenska počas 20. storočia, pretože v každej rodine sa nachádza niekto, kto sa vysťahoval, kto emigroval, kto odišiel. On vlastne stvoril úplne nový typ nejakého slovenského literárneho hrdinu. To je téma, ktorá sa dotýka nielen minulosti, ale ona sa veľmi dotýka vlastne aj súčasného Slovenska, kedy veľké množstvo ľudí odchádza musia z ekonomických dôvodov, ale aj iných, to Slovensko opustiť. Čiže obnažil niečo, čo sa nás Slovákov ako veľmi citlivo dotýka.
0: A to je z dnešného stretnutia všetko. Verím, že ste sa s nami nenudili a že si Radiožurnál naladíte aj o týždeň. Vysielame každú nedeľu po správach o 8. Richard Trsťan vám želá príjemný večer s Českým rozhlasom.

Zem stratených som k oknách blúdia očirí, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených som k oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.